0: deci ei duran în bine bavasa.
1: Отын судан жараталандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жарқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда.

Жерием дер адам, оран таңды маржанар мэлэр ершерший. Аң мэн аралбатын, қанға дулы олзын, орай!